krijem trag, čutim strah svaki put kad odlaziš. Ne vrijeme uvijek nasluti.

se moja ptica zaplela. Zaleta ti trajima zvezda danica i kasni dah dok hladni čelik skalpela klizi niz nit brojanice.

0: prsty zlatni.
1: Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak.
2: Let's do it!

sad treba prevesti ovo. Mjesec se sakrio iza oblaka. Za sad znam. Samo dvije zvijezde su na nebu. Kao tvoje oči, kao biser rose na cvijetu što se zove... Kako se zove Đurđevak na hrvatskom? Đurđevak. Onda dobro. Onda to.